0: Alo, Brown, alo.
1: Cu gamer, o să...
2: Nu știu,
1: Nu costă nimic ce, nu știu, sau... Hai,